0: agbara olorun ni bi bayi won baptize mi ni bi bayi
1: o fe kin baptize e bo mi wa
0: o ma baptize won ma
1: ka ti e to gbe lodo ka kokko se le kiakia ya fo mi anu ba a kan beta ma baptize le ni na be ye kiakia o ya koju sibi ti loruko yin tele
0: oruko mi ni suraju tele tele
1: tele oruko wo lo wu e lati ma je
0: Emmanuel ti o so mi ni church bi ti mo lo tele en to wa si bi ni
1: o ti je Emmanuel bayi ni won bayi gba to ti gba lati bi ti Christi ti o de ti paro oruko e lati suraju si Emmanuel a baptize re loni ni oruko ti baba
0: amen
1: ati ti omo
0: amen
1: ati ti
0: amen mimo
1: lati oni lo wa ma je
0: Emmanuel
1: aya ma so eri e
0: eri mi o eri mi o po
1: ele to se odide eri lan
0: kin to ma wa sibi mo ma moti gidi ti o nso ti kekere o ti o npa mi sugbon ti mo ba ti ro awon ore mi bayi ma mo wo ma dana ti le mo kole kole mi ori ko mo ni mato ko si mato ma gba to wa to stage mo wa gbo ipe baba lori radio mo ngo ijo kan ni ma sa lo ri baba isa ijo kan oju nkan bi osu merin si gba yi lo ti mo wa sori oke ijo yen le ba koko ba mi soro ti mo ni mo ma nsagun mo ma nse gba
1: ele ma sogun
0: mo ni mo ma sogun ogun yen oji si ko si seven mi ko si nkankan so mo sa ntera mo wa si sori oke le kokan igba ni isin oti yen ti ba mu legbe mi gan bi gba ki ma bi ni
1: e patewo fun Jesu yen
0: bi ki ma bi lo ti yen se ri gbogbo awon nkan ti mo wa ti nfa lati bi nkan bi odun meedogun sogun odun seyin mo wa nfa bayi o wa se nfa fun mi mo wa bi gba to je pe ki ma lo ba ki so pe maru ki ma sise maru emi gan da mo n wa ara mi bayi inu mi n dadun laye oto lati gba ti mo ti n wa sori oke o ni mo fi so ri pe ya kolon eleda ko fi okan mi balẹ lati ri pe ori oke ati ibi ti o ma n lo ni Eko ni Fagba kolon wo fo okan mi balẹ lati ma lo ni gbogbo igba lati ma lo nitori mi o ni bo mi ti mo fe lo ibi ti olorun ti so ri pe ya ogo mi ti ma jade lo ti jade yi
2: praise God
1: se ti bere leyin pada bayi
0: mo ti bere
1: iro ni o ile ta le pari lati odun
0: yi mo kan mo ti e fi le tele tin ti eran ti e mo
1: lati bi odun
0: lati osu kerin ti mo ti wa bi yen bi gba ani bi o le ni mo se nrowo bi o le
1: na wo eso ke eye o anointing wa o ya lo odun lowo
0: amen
1: ẹwọn rọ sí owó yẹn síbi ilé yẹn.
0: bẹẹni sir.
1: Kó tó di
0: mọ máa ń tọrọ jẹ tẹlẹ o.
1: bẹẹni
0: wo
1: ní ìsìn
0: ní kí n máa fún yàn báyìí. kí n máa fún yàn. kí n máa fún yàn ni mo ẹgbà lọ́tún ẹgbà lọ sí i ní ìsìn.
1: àwọn èèyàn ti gbẹnu sí lọ́dọ̀ tí náà. ayayayayi ẹ mọ̀ pé agbanà lọ́lọ́kọ́kọ́ mú kó láyé. If you're a drunker, you can't have savings. Wa to mo soju anu ti o ye ko se wa de ma lose awon eyan gidi ni wo ye ola
0: ni oruko Jesu
1: iru ibukun to ti riri sami abamele kan ayo nda fun e
0: amen
1: baba congrats Mr. Emmanuel ẹ pé orúkọ jésù.
2: how the name of Jesus
1: is. agbára tó ń ba èròngbà rere jẹ nínú ayé
2: mi. power scattering on my good plans.
1: agbára tó ń ba èròngbà rere jẹ.
2: power scattering on my good plans.
1: ó yà máa bàjẹ́.
2: be destroyed.
1: ẹ̀yin agbára ẹ wọlé.
2: be buried.
1: ẹ bàjẹ́.
2: be destroyed.
1: ẹ wọlé.
2: be buried.
1: àdúrà ọkọ jésù. ọkọ jésù ẹ̀mí mímọ́. agbára tó ń ba èròngbà rere jẹ nínú ayé mi. ẹ máa wọlé. all my good thoughts and my good plans must come to pass in the name of. Jésù olúwa wa ẹ gbàdúrà kejì olúwa bá mi sọ ẹ ogun ìdílé tó fẹ sọ mí dàlá ìmọ̀ sí.
2: lọ kọ́kẹ́ dá hasọ bàtú náà tó mẹ́kún kọ́pítẹ̀.
1: ogun àti egun ìdílé
2: hasọ bàtú náà
1: tó fẹ sọ mí di aláìmọ̀.